0: radio.
1: IKBFM 103.5.
2: La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.
4: Allahu ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Mukrim ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Mukrim ya Allahu salatun bi salam ya Ta'an ma zani li ghayri zati anfa'an kulli yadi bi alam al wajri hiya yajlu dani bi ala jurri ala alladhi tanulu filani bil madi wa salati ma kalami sayyidina Muhammadin wal ali وسابي في الحال والمآلي وموبيقة لغالقتي يا من مع مائبي بالخطي ما عود أن يقتل قتي اللغة يا من ودادي للنبي بلغة يلاو يا رحمن يا

gilewetel dila santak dila jamu jefu nga ngeneen ya lañu nar kon taw wat baytok diko joytu buñ ko lambato daj ngirin ya salam yalla dafa dul teggin nak ñuy tok dila xarte korondom yay bagan teri me di bamu ñu detislu karay batak lewetel ba dila